0: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא.
1: Hola, estamos en una lección sobre el tema

0: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא.
1: Hola, estamos en una lección sobre el tema Yo soy para mi amado y mi amado es...

יען ממלוכותינה למי, נפשי שובב ינחני, במגע לצדק למען שמו. נפשי שובב ינחני, במגע לצדק למען שמו. גם כי ילך בגץ המוות, לא יירא הרע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך.

שמחת עולם, ותיק לאמונה, רחמך, וחוסנה על בנהו בך. כי זה כמה נחשוף נחשפתי, לראות בתפארת עוזך. אלך חמדה, חמדה ליבי, וחוסנה, ואל תתעלם.

מעולם. אלא מסתתר בשעריכם, יונס אבן אלא מקולי, יוני לתאי, לא תנותה בקבר, כתב תנוך אדוני. בראשית תורתך כדון, הרשום החוק מתך אסתום, ואין תמצא והנה אלא, בראשית אומרת אדוני. רחוב עוד נענך לאמון, המים עמוקים מפני מתמונתו, צותח חמישים שערי ולמון לנוצר אדוני. האל הגד הנקו נגדך, רב חסד גל שניים חסדך, אלוהי אבם זכור לעבדך, חסד תלות אדוני. מרום נדע וכוח וגבור, עמוד ציון אמן תמור, הפחד ישחק משפטנו העירה, אתה גיבור עולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, אותה ביר יעקב נאור התאיר, עוד נפגע את ישראל שומע, שומע לביונים אדוני. יא זכות האבות יגן עלינו, נצר ישראל בצותינו גלינו, ומבוא גלות לנו ועלינו, צפר בית אדוני. מימין ומשמאלין לקראת הנביאים, נצר ועוד מהם נמצאים, יכינו בועז בשם מקראים, כל הנכבדי אדוני. יסוד צדיק בשיבנאל, אחות ברית ולעולמין, הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה אדוני. נקם מלכות דוד ושלמה, בת הרשעית אלוהים, כנסת ישראל קלה כרועה, תת בביד אדוני. חזק מיחד כרד עשר ספירות, ומפרידה ופלוי ומאור, רוצה פרגזרת המיחד מאיר, תקרא בתוכניך אדוני.